Spelloppmaker, det var langt her ifrå torsdag ettermiddag. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Nå får du snart lokale sportsnyheter her hos oss.